0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Спадзявайтеся на лепшее, але не забывайте об страховце.
2: Телец.
1: Вы хутчэй будете займацца чужими проблемами, а вось на уласныя справы часу можа не хапіць.
2: Блізняты.
1: Умеранасць – вось тая якасць, якая прынясе вам найбольшую карысць.
2: Рак.
1: Звыклыя воку асобы і прадметы наўрад ці змогуць абудзіць ваше ўяўленне. Вам трэба нешта новае.
2: Леў.
1: Планетарная сітуацыя дапаможа вам праявіць самыя яркія бакі вашага характару. Гэта тычыцца і вашых талентаў, і вашых недахопаў.
2: Дзева.
1: Прыйшоў час задумацца над зменай абстаноўкі. На час ці нават кардынальна.
2: Шалі.
1: Можна паставіць пытанне рубам. Так ці не. Нават калі вы атрымаеце адмоўны адказ, не хвалюйцеся. Пэўнасць заўсёды лепш.
2: Скарпіён.
1: У бліжэйшы час цалкам верагодны нейкія знакавыя падзеі, а можа быць, яны ўжо адбываюцца.
2: Стралец.
1: Адкладзіце любую працу, калі адчуваеце, што не зможаце пагрузіцца ў яе цалкам.
2: Казярог.
1: Нават да звыклых спраў можна і трэба падыходзіць фантазіяй і выдумкай.
2: Вадалей.
1: Назапасцеся цярпеннем. Прыйдзецца зноў і зноў прыкладваць намаганні.
2: Рыб.
1: Магчыма, праясніцца хвалюючае пытанне, і вы адчуеце сябе значна вальней. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.